ta tomu atoku ai fofita en ke tolu ta ai kwa ye tau i from a to ai ai lau mari a ho eki lele ai ha ta glotu e be lele ya tonga mo volang e koto a wa atuke ai polo kalama tala ngo lele ai va henga lotu tonga fama fola tu ai polo kalama ni e po sa patiko to be e taimi fitu ki taimi.

Ono ua fulmātolo ngai sā mea kua tau ia siho, vai kai te masiwa une whakatokotoa, vai ngai toa whala mokomoka, une takiau ki ngai vai whanonga. Hula maari e une whafoki, une takiau e ngai halau e maoni o ni, ko hono uhinga e, ko hono hua whāpe. Io neo e te alpe e te lea umalo aki a matei, kai te manawahe ki a kōwi. He koko e umawheo hii, ko sio tōtoko mo a ka una whafi e maari e, e au ke te te mai hu au ha te pili ka ho ngai whiri e kusio mei he. Ko ke pāni lolo hau ko luo fon maho wa e kui pūta e tō pili mai la lei mai ala ofa. Yo ngahi a hau ko toa pako unaufo e whale si hawa e whai pia lau i kuonga. Toa e palawhita wa i se awa e wafulu maa ni maa ka mata mahano o luaki o i ko ngā ko hoku o tu a koe e si hawa. Te ufrahi ki kia e a Fiona te ufrao malo i a hau hua whau ko ke whai mea whraafo. Koe ngai whakaukau whai mama au koe kota whramaa ku kanga koe whramaon folfola. E ko ke ai ke tuwa māka pē ai ko loa e taitau a ngā ki kota whare holo ke ua ke i holo e palasi o i kao muri e i kai toi langaha taimi. Ko i e whalaang langi i ko e a kai whiweka ko i ngāhi kolo e ngāhi i pureanga mālo hi tēnā manawahe ki a Fiona. E ko i hūwhanga ko i ke vai vai, ko i hūwhanga ke masi vai he ene mamahi, ko i hūwhanga me he tau whā. Ko e whamal mal me he pupua seuke, ko e haaki mai ai kau whamalo ina, e hangi ko e pā a tau wha ki e olisi. Hangi e ko ho wha si si ki he pupua i ha potu paka, pe he ho wha i ki he ongo ngā ai kau murina. Ho wha si si ai pupua a ki ai malo o ha ao. Ko hiwa tu e ai kau whamalo ina ke wha si longoi. Kai he mōngua koe ni e whai e siawa sāpāo tiki ngai kakai ka toa peha kā toanga nai lolo. Kā toanga waini kua ofisi ani mea lolo kua lolo i aki ai ngako e hui ani waini kua ofisi o siwi ke ma siwi. Kai he mōngua koe ni tene e wholofua e mata aki o lunga o e pūlo o pūlonga aki ai ngai kakai. Koe ufi ufi kua fofola. Ki ngāhi pule a ngā, tēne wholofua a mate o tā i ngāta, pēko ātona i si hoa, tēne holoholo e loi mata me mata fua pē. Ka tēne awe e manuki a ngā hono ka kai me funga o māmanika, tō hei kua wholofola ki a si hoa. E teimi ko ia e lawa pē wakai, ko tau o tō a eni a iena tau ta tālikia i, tēne whamau i ki tau tōlu, ko si hoa ina tau ta tālikia i, tau tō mea o whiwhia. E whamau i o kune whai, o speri o Sisu Gleisen o whae mātiu o full māu ai wahe ka mata me hono uluaki o ko ngā betali Sisu ne toi reke te kinau tol e ngai whatata o pehe kua te tau e puleanga o he wani pa moha tangata koe tui aina ne whai e tāne hono alo ane whikau ate ne kauta mai o iki ke ui e kakai kua tala ki ai e kātonga ka ne kai tēnā o fie hau ane toi whikau ata kauta mai o eike, ane pē whaha kia te kinau tōu nai tala ko enu ko osi teu e kpongpongi. Kua tā matei e kwhāpulu mo e kwhāmanutari e iki, pa kua na pangapanga maali e kotoa pē mo wōmi ki he tāne. Kā kā whawai wai ngā ia, e kinau tōlo nau alu koe taha ki hene ngowe, koe taha ki hene whai whātau, pa koe toena nau puke ne kauta mai o kio nau pāosi mo tā matei. Au hawa e tui ane whikau atu ane ngāhi kon ka au ane wha auha. E ka wha pōko i au tutu e nau kolo, beto kwa whola ia ki ne kauta mai o eiki koe tāne, kua teu ka kukina au tau nei tala ki aita nei kai te nau tāu. Koe a mau o ki ngai manga i hala pai longa ka kai te mau i loai, tala ki nau hau ki he kātoanga. He ala tu ai ka uta mai o eiki koe ia ki ngai hala o nau tāna ki ka kai ko tō pēna nau ilo ki a ia ko vi mo ele lei whatou osi. Kanai maupo ai kātoa ngā pei he mea mai tui ke wakai e kakai nei kei na ngāna ne ilo ai he tangātu koe kai tene tui i hākof tā ane pane wholwholo ki ai siana na e whewhe o humai ki eni. Tai teke ai hākof tā ane pane maulongo pe whikaho e tui ke kau se wāne ti hai hono wae mauni ni mā. Ri ke pauri o tua ā koe potu e toki hoko ai e tang ma whingai taki o eni fō e koe toko lahi. Ai ui ke toko si ai whiri. Hala maari e ni koe tam si maari e bea si su ke senta e ni o Moritoni. Ka whetai pa to e whawhetai ho tau lau maari e koe o tua talaka toanga koe o tua whaika toanga. Koe tumutumu ia i o taimi. Koe tumutumu ia o taimi. Koe teu teu ai koe katoanga ai o tua mahawinga peke ke kawai pe au kawai ke he atu pe. Oni pe ai lea toki ilo ai poto he aho i katoanga. Ui loa ai ai poto e o tua.
tap mo ya fio ai o to ma ma fio to lo to lo to nga tap mo ne a fio ko ha o o to nga tap mo ta hine ku ni ku na la spa o tap mo ho we ki o to nga tap mo ma to ko to be me mai hala mali e ke dam si mali be si su ko ta li si so ne to ele ke te ki na to lo nga fa ta ta o be ko to ele fa ta ta ko ya Kone fol fol ko mara ne fol dalo e ka to fwa ko ho ko tuli ki ta o lunga. Ko me a me e ki e be fra fo ri ho ta o mata ko ka to fwa e ni a fa le si e skalai pe. Ho we ki ta o la e ki a ma to a si o fa e a e lo ta o ki na o to na la o fa ta le e a e ma ka ma ho inga ta ha o e langa ko ta anua ke e si su. Ko si su kala isi ko e ma ka ma ho inga ta ha e ka ike ko me a e me e ki a palani ko ia. Kai faton huia ya no fatale ya maka ai ka ko palani ko me fa fo ya me iki ko ni ko ho ko ko tuli ki ta o lua ko ni ko peki ya pe toi tu ka ke ko ta ta no ya ko ni ko ta ta no lo tonga wiki tapu lo tonga wiki tapu wiki fainga ta ta ki si su Wike mahu inga taha ke historia o mama ni koe mtanoa katoanga. Ia koe katoanga, koe katoanga fie fia. Ia mana tui koe tumtumu e katoanga fie fia, e koe katoanga tane. Koe feu ia pe kua fraa fea koe eha tui. Fraa papa lahi. E koe fraa fea ni ai tui. Beu tau fafetai ho tau lau maari e. Koe tala katoanga ia ai o tua mahu inga peke ke iai koe peau iai koe na tala te katoanga weke ka ia mo ua. Koe lea unga oe aki koe whawai wai inga aki. Ta tau pe ia luke taha whako mā tiu o ua eni. Koe ka kai ia koe ia, koe ka kai koe nai tomo a tala unau mo ua nau tolu ke e mau ngau e mau tolu ke e mau whangapul nau tok maali e ko mo ua lahi. Ka kohono mo ni koe whinga peke Kof kof fui, koi momore o lunga foki. Koi whiinga pe i ke hawha matapure, unau whihi a pe nau tolu he tu i. Unau whaam nau tolu ke riu kawa i mahalo i pure a ukai ke nau pehe mai nau tolu koi hae tu i wha baba lahi. Ka koi tānoa i a pe koi tānoa mai mea mai pe katoa ngā koi whai katoa ngā pe koi tānoa mai a Same wa tolu, koi tānoa mai a Isea wani mā. A whee tāho tā lau māri e, o mea e whuoike, ai se au ani māman tui ku whahe i tā noa kātoanga be o tuā. Tā noa kātoanga be ai o tuā i e, tā noa fie fia be ai o tuā i e, pako tala mai ku ukei ko mea liena e tupu koso i gai. Ngai gai toki hoko hake be ko uhiā koe tala ngatā a tāma mō iwi. Pe koe tō koe a King David Tahu whanwhanta pūna e whai e ni a koe talanoa ia ai tamai vea moe alo o mo lau maari e mā oni oni. Pe whola whola e koe tolu tahai o tua ia. Alo e iki, whawhetai ho tau lau maari e na e whai pe me i tāniti ki i tāniti. Pe ukai ki aha te ki a ai, ko pau ke whaho koe kātoanga ia ai o tua. Ko pau ke whaho, ko pau ke mea mai koe whiwhia koe ke ke kau whiwhia koe whiwhia folfua mate. Ko whae whaata po folfua mate. I pau ko wā, pau holo holo e loi mata ko tobe. Koe tala tala noa pe ke katoanga koe ni manatui. O tala mai eni koe kakai eni nai wha maalo hi, koe kakai eni koe na nau whau ke tau koe ke otoa. Koe ni a, koe ni unau apa sia ke otoa. Ngau hia be o tua e koe o tua lahi. Fie mao be ke nao kau nao tolu he katoa ngā. Pake mea be koe hankoe vesi o no. Koe maunga koe ni e whae e sewa sāpa ati ke ngā hika kai ko toa beha katoa ngā mea lolo. Ukai koe siu be kawai pa mo sentai re, kawai mo tonga, kawai toa taha ko toa be kai ke. Koe tātā noa te be hae poto he aho he katoa ngā. Koe poto ia o tua. Mana tui koe poto o tua e ko si suka la isi. Koe tāno koe na māti ua ua. Koe wike tā pū eni kai haere atu e tam si. Koe tāno foki he tāne. Koe tāne e alo e tui. Ka koe tāno eni ke ka koe tam si eni. A tui koe lami eni ai o tua. Aha, ya si suka la isi. Koe lami eni e feia. Koe lami eni e fei lau lau i he kolo si. Koe whehu ipe te ke kau i he whaafe ko ia, te ke kau i he tāne ko ia e lami, mantui koe tumu ia o taimi. Ka koe poto ia o tua,
Eu tano mai ko ye same wa tolu ko yo to ko ya wa fai ka to nga ko ta hilele ya pa tano mai ko luke tani ma mana tu ko tano ya ko ka to nga be ya luke tani ma fo ma ma ko lo mo fo ko nai na ya be o wa le foki ai fo ha ya ko na ya be ko ya na le fai ya fe ka ko to pe ne ta mai ne fa fo nga e fa le si mo ka us ka lai be ne fa fo nga ka to fo nga ko na na fa ta le ya ma ka ma ho inga ta ha wa la nga ka ko na ya ku ya be ka ko na ya ku ya be ko la wo ko fo ha la hi ko he ke ka ho ka to nga ko la ko fo ho ko ke ya be ye ke ka ho ka to nga e ta mai ko la ko o tua koe e fōha koe uke e talanga fōha ke o tamai pia whaife kau katoa. He uke kau he katoa ngā. Koe fōha mau mau kolo aina, koe fōha aina na ne tolo veka ke mōwe aina tamai. Koe fōha aina na keini langa whata moe whakapua ka whawhetā i hō whae whatapu. Koe nai ku kau he katoa ngā. Kai ke uke mea mai beke poto e o tua. Poto e o tua whaloto lahi pe ai mo ke tau kau he katoa ngā. Ka ko hai ko aku whainga maari e ke katoa ngā. Ko e fōha mau mau ko loa ena ko kau he katoa ngā. Ko e tala noa ke a māti uo wapa ko luke tā whā. Ko e mama te a ko e kui mo he ke kau mā e masiwa. Ha ke mea mai te ui he katoa ngā. He koha mama te a ko e tali ai. Ko pehe koe te ke kau he katoa ngā, he koha masiwa koe, he koha kui koe, he kei he veha lā. Hai koe a ike hā, ko nā utolu ku kau he katoa ngā. Mama te a kui masiwa, he ke nā utolu koe he veha lā. He kai te ke kau koe talia he katoa ngā. Hā koa e mea whinga mai ki ai, pa nā moi tāno koe nā māti uo wāu ke mea ifo pe koe ki ai. E ai whape koe ki ai, ko hai ko au kau e katoa ngā. Ko nau tau nei tō mua talau, kai ke nau kau nau tau e katoa ngā. Mea pēku nau mau inga whāo whoki nau tau. Ko ai pēke onga whakamata pūle pē hange whai e ki i kai. Ko hono mauni ko nau loto, whamatolu ke liu kawai e pūle a ngā. Ukai ke mau tāli mau tolu e pūle koe ia ai tui. Ukai ke mau pēhe ato e mau tolu e koe ha. Ko koe pē ia, he ko ke whanongo ha katoa ngā ko. Whakau hai ko lō, ko kuhi ngā, whakau hai ko lō, pia mai ko ngā kau, pia tutu hai ko lō, ko hea kua. Ko mea koe kai ke lau mea mai ke he katoa ngā, ko uhi ngā e ko tāno hai pe kua ke mea i ha katoa ngā, ko ke oku tau te a ke lau tol, ko ke ke lau mea mai. Upe a kua whakaafi, whai whai whalele i pe, ko ha mea, mea ni koe ke mautama atau ataina ke alat pe ahau. Kai ke, koe katoa ngā ia. Me mahe nā utoa ka ke nā o mai. Kei mana tui mahu inga pē, koe o tua tala katoa ngā, o tua whai katoa ngā. Koe tala atu e katoa ngā, ia mea mai mōa. Koe ni koe ke nā mea nā utoa lu ia. Tau te alahi, paka tau te au, tai ngāta ia. O hau hau e tu ia, ka o nā mauhala. Eki nāu tōku ngu nāu mahu inga i ange, nāu mea he katoa ngā, he koe tūtūni oi katoa ngā, koe te hame mahu inga ange. O koe katoa mea mahu inga ange, peko tala mai ko monu manu, peko ho mea mai ko uia ko koloa, o mea mai ko uia ko family, mo mo, o koe ke te hame mahu inga ange. Koe katoa ngā e nia e tu i. Ia o nā mauhala e ki nāu tōna e tu mua tala, e tuku hao sia e whawhonga wālea. A he o weiki koe ke mea maha tā ki he nāu kātoa ngā. Nāu mahe tā noa tuku e malau noa. E maopo e kātoa ngā, e whanu e kātoa ngā, e langilangi ia e kātoa ngā. He koe kātoa ngā ia e tu i. Au ke mea mai peko haiko ana e tāla kia, i ope ke hala. O peke e hala, ko nau tau te nau whafonu e katoa ngā. Aini pe koe ko tātā noa ke ipa, ko tānoa mai ko ai sea ni mini wā. Ko hai ko au kau he katoa ngā, ai whia inu ā. O koe ko tānoa ai neki he, tō tāha koe kui kai whia inu ā. Ko hai ko au kau he katoa ngā, ai tai hapā ngā. O koe ko tānoa ai neki he koloa, ia ko hai ko au kau he katoa ngā, matu ai sea ni mini mai ia. Ko nau tau lahe nau pā ngā ka ukaipeke aha whie maari, ukaipeke aha nō ngā.
kai pe kai kai fi o van fa ta bu ko fa ma fa na pe mo ko te kai mo si a be ko na to lo eta li ke la la wa pe ia e ko e ya mai ke ka to a ka fa fe ta ho ta la ma li e ko na na o ne o mai mo fa to ka nga ko ka kai pe fa vai vai he a o e to a ko ka kai e te na o ina si e ka to a nga ai o to a ko ka kai be fa vai vai he a o e to a O mea mai peke sāme o full mātō lō. Tangoi ko kātoa ai, koe ai, ke hiki ai langi langi o hai, ai o tō peku hāne kātoa ngā. Ko hono hua whā be. O kai ko hinga ai, ko hato hingo a tā, ko whā matala, ko hono o tā, ke he, ko whā matala be ke he o tōa. Ko hono hua whā be, pakutala mai, maone one kātoa ngā. Ka ko te vita, king te vita, whaaba, palahina, ne whapongia ula ia. Ko ia ne whai e whamalo, kia pātse pāhu, vāi whatapu. Ka koe mea mai, tala mai, king te vita, ne tala loto, ne mōwi, tata hoi pepe, kua hala, ika ia hala, kei tau ki pe o toa. Koe poi ni ia. Ya koe ne, ngau ngau e ahono pule a ngāpe, tū tau e whare alohu, whāng whatapu, pe hange hange ka holofa e ka ato ngāo ta mai King Tevita. O sa mai o tua e tae ngata e taloni o King Tevita. Alo, malo, mua eki. E tae ngata e taloni, koe tā noa ki tamasi koe ni hewi ke tapu, e tamasi koe ni te whaile tāle. Koe tā noa ki ai. Go hinga e oku i kai ke hala ai e tui, go hinga e oku i ke tautea e, oku tautea pepa ko kini si oku lahi. Ka oku ke ilang, oku ke ilang ko i fie pea e tui. Pea mana tui ko e ka fō ia oku lahi, ko i tā noa ko e ne molo molo mui vai, to vai taha pa moi o tua, pa tau wha pa pa lahi, moi lo loto e whelave i moi o tua, oku tau to e salute ki ai, oku tau wako lahi tau tol ki ai, o nangal ko si suko e hako mahuri o King Tevita. Ka i he taim ta tau be. I he tō he tangata ta mo ia hene a fio ko tō taha ko tangata be whai anga hala pangune tala loto mai be. Te mō whama tala hala na i tui tui ai whai a te au koi mea anga hala. Tau be me iai ko anga hala be hau. Kau koi mea mai ki he sibi ai tau hi sibi lele i tau hi be au ki he vani. Eo, lahi pē ai kovi a hongwha whantapu, ai anga hala. Ka ko hono mohoni, oku tūri mai, tā tau pili, e tau pili mai ai lelei. A whetai, lo tonga pē whai ngā tā ia, moi talanga tā, moi anga hala, tā e tau pili mai lelei. Tūri mai lelei, pēta mai, koe unā whāre whare seo wā, whai pē lau kōnga, tai ngata. Koe kātoanga e o tua. Koe winga e tānoa. Koe tala kātoanga e o tua. I kai ngā tai pē, koe whai kātoanga e o tua. Hange e pē koe tala noa, mana tui koe vai whānonga, mana tui koe ia. Koe toa whalau mō muka, pē koe i kai ke ngā tai pē tauhi. Tauhi pē mei māmani o au ki langi. Koe lau e kātoanga uke kau ki ai he au ki langi. Koe lau e kātoanga uke lau kau ai. He fie fia tai ngata mana tui koe katoa ngā koe tā no fie fia, koe tumu tumu e fie fia. I he toi tā pū ia, koe katoa ngā tāne, koe katoa ngā māli. Koe māli koe ahai, tāne koe ahai, alamia e o tuā. Nā koe ni ia tala mai koe tāngata ia koe ni, a tui koe hau pē me he hālā, he katoa eike hau me fē, ka kai ukau he katoa ngā ai eiki. Nā koe ni hau pē me hālā pē, Ia i pēa i teu teu i ai, pa koe kene hanga i o ngāo e aki mahalo. O koe koe mahalo, koe mea koe kene whai. O kua hau pēk whatai tai kua hape, o koe peke honga i ai, o koe ke tāu he kātoanga mana atui. O koe ke ahataha i e tāu ki he kātoanga. Isa. O tui te tāu mai a loke te tāni, ma o ku tāu ai fōhanai nofo i api, ke tāu o kui tuā. Koe nā kui tua, tala mai kouk tāo. Koe lau hō fōhā he kui kau he kātoa ngā. Koe fōhā mau mau ko loa.
Nei kai fada mo fa ba ra ho fa fada. Ko na ka ho ka tanga. Ka la ta ko ai fo ho ma ma ko lo a. Ke ta ko na un e ko fa mo mo le mai ta ta o. A fe tai ma to ko po to ia o to a. Ai ka tanga ke fa fe a ma ma ni. Ai ka tanga ke fa fe a ma ma ni. Ka ko me a ko ma ma ni ko ke ha ta ta o. Mantuye tomo atala a mati wowa ka foke ata hao na mo wala ina do wiki na fa vai vai na do atata me na do ru me ka to funga ana do fa tale maka mahwinga welanga do wiki na fa vai vai na do do wiki na me mai na do pa na wa fumi na do do wiki na wa pasia na do pe atai fanga mali tala ki hala e fe mau ke mau po ga donga e fe mau lang lang e ga donga e ke fon he ko lau ele e ki he kwa wa ta ha e ke fon we ga donga pe fa ye tala o me mai ta ta go ni ka we ke an e ene a fi o me si ala pe fe ho mai ta te ke a ko ta ni Ko lau wāinga ka umea ka tō mua talato i wāinga, hame koe wāinga ai. Ika ai, a tui koe, a kātoanga ni ai tui. Koe tui ene univesi, koe tui ene ngahi tui eiko ngahi eiki. Kua pau ke tautea, ai a wāinga. Mea mana a tui o kai koha tautea pe hia tape, tautea pe ke tautea oa. Ke ngā pōpola ahoa, ke ngā pōpola ke he mate. Koe tau te āia ke mamahi tai ngāta. Hau hau e tui. O hatu e kā hana ngā pēkei te ke mea mai. Hau hau e tui. Tau te āi. Whawhetai ho tau lau maari e. Hāpea e tānoa koe lau lau ki a ita koe koe ki aha tāhe tāuka. Koe mea atu ene e tamasi ki he kolosi. Koe wike tāpūen. Ai ke tāo. Hā mea koe kai ke halaia ki ntevi tā. Koe mea koe anga halāk fuwa i he tamasi koe ni. Tamasi peo e tāne. Alami a e otoa. Ai ni, ai makana e whatari. Tōkā ngā pē. E koe makana e whātare ika e tō aha taha e ma whesi o whāin whātapu. E ka tō e maka aha taha e laiki o e fue fu whāin whātapu. E whawhetā e ho tāu lau maari e, mea mai ki he poto e o tua. E koe poto foki e ko siso ka laisi koe poto e o tua. Ha, hoto poto hi aho e kātoanga. E kātoanga ni e o tua. E a whawhetā e peto e whawhetā e ho tāu lau maari e, Mana tui, koe tau mua e, koe tau mua e o tua e, koe hako ai whailonga e o tua, koe hako ai whamatala e o tua tapu mo ia, koe e tau lili. Koe e tui koe ni pāwhi e tāne ono alo. Koe e tamai koe ia, na e umalolome ki he foha maumakula hene whoki mai, betala, tomai mama, tomai su, ai ai kofufunga ni, tamate e puluwakai e ki. Koe tua ia. Whawhetai o lala maari e. Au whanonga atbeta masi ke kolosi. Koe hea ke a whanga maari o taha kotoa pe. Whawhetai, pa whawhetai. Koe ke a mea lahi. Tangata ngoina nai ko lau. Meni e toi o mai o awikitua ke poto e whangai tange ni fo. Koe tangata o kuhewe te pireo katoanga. Ana tui koe tui e ni. Koe ne longo he kwa la ia. Na ne mea i behe si ana he kwa inga. Koe kia hane a pasi ana e taha. O koe kia hane honga ia ana e taha. Koe tangata hata, whaka ofa. Koe mo e whamatala hala. O kwa fungi. O kwa fungi ia. He koe katoa hae, fie mao ke whawai vai. Koe mea e o tānoa heke ai pia mamatea pia kui pia masiva. He kua hana umea ke nau lau kawai pole pole ai.
He wea hanau mea kai, he wea hanau api, he wea ha mea ke nau whalala ki ai. Ko mea hai whaingofua e whawaiwai. Au nau si hau pe ka koe pole, ia whalotolai, ia talamono ate, ia tapuko tope, alotolai oua. Koe katoanga ni ai o toa. E koe whamatalai, ono whamatalai, ono makai, ono ka pai whalea be. Hai whamatala o toa, whiwhia ne whanau. Whiwhia ne whanau, whiwhia beo tangata. Asi ngā koe ke nao whiwhia nao tō, o whiwhia ia e o toa. Mana tui koe le apostol o Paula Flipai whā, whiwhia ia eiki. Ke whiwhia eiki ulo tonga pliso ne, whiwhia ia eiki maua i be. E kau ia kātoanga, e ia ia, whiwhia ia eiki, maua i be. E koe whamatala ia ki nao tō, te nao inasi e kātoanga e o toa. Oi ke resi be koe ofa be e o toa, whiwhia e whohama maukoloa. Tangi be tamasi mo e kata. He ku tae na wha, wha whiwhia e a pibea. Hiwa mo hiki tu e mawawa, neke neka, whiwhia e tamai. O nga ngalo, nga tau tanga noa ke he holo, e whoa mau mau koloa mo e whoa i api, e a mo e nau tōna e tomua tāna, talakia i tāno mahe tamai, tāno mahe tui, tāno mai, he tau hilerei, e tāno e whoa mawhana. Koe tānoa ia whalele aloto. Koe ongo ongo lelei ia. Koe ongo ongo lelei ia. Koe poto ia o toa aipe ke nao kau. Pehange mai ke nao whawaiwai. Koe whawaiwai pepea kau. A whaiwhai pe tau puputo wai e whainga maari e. A tu e tānoa koe ia whaha wahe tolu. Koe ne ko tu he mata bāo tuki tuki. Nā ke fū whakaukau, te whinga lahi ke kātoanga, pe kō whanongo ke kātoanga, talama e sisu. Leo tia ia, whahāwa he tolu e siwa noa ia. Ko leo tia ene puaki, huwhaan whatapu, ko e nau māma whana. Ka koe mea he koe otua e ulu e siasi, e tamasi i tāne, i gai, anganau whainga maari e. Ke nao whoki mai, kai whonga whewhe, ko aina ko tu he matapā. Whanaua tāko kule one tō he matapā, te hukia te ia. Te kai oho mohe mohe, pe tene kai oho mohe mohau. Ko hawini he matapā. Kāta tō pe he matapā. Tō pe he matapā. Te hukia te ia. Te kai oho mohe mohe ia, kai oho mohe mohe au. A tui koe lau ho pehe uke mea e sisu, he ko ke kai oho mohe mohe ia. Hai e foi tāno aloi koe ia. Man tui koe whamatala ia, oi kai, ho whan whatapu e ilo. Koe lau ho ilo a sisu, he nā mo kai whakataha. He nā mo te pire taha. Ako sisu eni ia. Utala mai ia loke tāne makoena ia, kei nanga whatāma kawangahala. E kei nau lotu be, ka mea holo iau kai ma kawangahala, mai whiawa ki mai tānak tō hau. Ko haia sisu, ko e angahala, tapo ia. He koe a, he te pire taha mai angahala. Ko haia sisu, ko e tānak tō hau. He koe a, he kei nanga whatāma, mai kau tānak tō hau. Alo eki, kua iene ke tau mawhata ai o toa maani adi. Pea moe kakai masi wa mamate a kui pea moe heke. Lea kua e whamatala oe o toa mamate a. Kui heke masi wa. He koe ha, nao tolu tau mawha moia. Koe kakai iau tau mawha moia. Lihene kātoanga,
Koe whamatalahi au e o tua koe en. Ka pau pē o ku fihi, ka pau pē o ku ikai. O fulahi pē o tua e ke whamatalahi. Kono nau nau pē ia. Ka koe mea mai pē koe whirahalo e o tua ai ke kaua tonga. Ai ke kaua tonga. O e tue nia, ai vai vai, mai talaha tā. Ai ke kau. O e tāli ke mea mai a tonga. Mea mai a e o toa tuki toke matapā. Tō pē matapā. Tō pē matapā. Oa. Pia maratui e tō matapā ko ia a leo tia. Koe kakai ko ia te nau e taloni. Amo sisu. Iu? Iu. Koe kakai ka atoa ngā. Tēnā ui he taloni o e alo e otoa. Whawhetā i pato e whawhetā, mala māri e, lang lang bia, lang lang ia i bia a Fiona. Wā whapeho alo sisu klais ko mā whamau i. Amen.